0: Pretty Man. Man. Dumela?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hobane jalo le tsene ke re ke tla e bina.
0: Ha ona taba e bine go.
1: Hello?
0: E bine go utlwa manyeo.
2: Batho.
3: Che motho wa rona eo. Go utlwa hla manyeo o tlo bina. Tshelo wena.